kupio sam uvozne cigare, ostao bez prebijene pare. Šta da radim kada mala voli luksuzno da pljuga i dobro joj stoji. Najlepša je kao ptica u letu kada u usta stavlja cigaretu. Crveni nokti, upaljač skup, brz pogled ka meni, srećan put.